0: Music prezentă radio.
1: Wow, asta la what in a sec? Zine, oedani, de ce Peter într-o petie pe confortu? Cum eu, muc tagărit, damă nu-s nu ești chine smoet? Ale eu